0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: make a mistake.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K-Pop.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i različnosti.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gradi mostove kroz talase.
8: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

pesma koja mi je izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da!

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: I dobro jutro.
1: Dobro jutro, 8 sati i 4 minuta, vreme je za jutarnji program Buđenje, subota je 25. jula.
0: Tako je, budimo se i ovog jutra zajedno od 8 do 10 sati, vikend izdanje, bit će puno dobre muzike, lokalnih servisnih informacija, malo show biznis, malo sport i tako do 10.
1: Svega pomalo, Ivana i Bojan sa vama u naredna 2 sata.

0: pričamo i o vremenu. 15 trenutno u Prištini, sunčano, ali hladno. Juče smo se ovom bukvalno smrzli. Dok noć
1: da,
0: bilo 9.
1: Juče je bila jesena, danas već je polako proleće, pa onda idemo opet ka letu.
0: Da, tako je. Danas maksimalno do 23, neće biti padavina, tako barem kažu meteorolozi.
1: Što se tiče sutrašnjeg dana, još toplije, maksimalno do 30 stepeni, sunčano vreme biće, znači, tokom ovog vikenda, tako da, eto, uživajte.
0: Od sutra, naravno, temperature su u porastu, već sledeći vikend kažu 36-37, veoma vruće, ali sve to o tom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day. Radio K4.

0: i ovaj, situaciju na prelazima?
1: Ovako, prema ovim zvaničnim podacima koje u ovom trenutku imamo, na prelazima nema gužve i nema zadržavanja. Juče bio petak, bilo je dosta gužve, pogotovo u popodnevnim časovima, međutim danas nema.
0: Tako da ukoliko ste negde krenuli, mi vam želimo srećan put i naravno slušajte Kejf Radio.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

0: Da, u nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar, da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 25. jula.
1: Izdvajamo jedan datum, 1965. godine Bob Dylan nastupa s električnim gitarama i široka folk publika koja je navikla na njegov akustični zvuk. Taj trenutak zauvek menja pravac moderne rock muzike. Mi Boba Dylana slušamo u nastavku i Like a Rolling Stone.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
0: Hanabera i Ilmak Rahmet. Da mi je znati.
10: Mesto broj 9.
0: Dino Merlin, zbog tebe.

0: to broj 2.
1: Angelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
2: Es una voz.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio.

0: Bajega, instruktor i muzika na struju, pesmu koju davno nismo čuli.
1: Da, uživali ste, verujem, kao i mi. Svakako čujemo se za par minuta, nastavljamo druženje u jutarnjem programu Buđenje. I dalje vesti malo iz sporta, bit će tu šou iz i svega pomalo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: as a villain.
1: A u nastavku buđenja i jedna zanimljivost o večnom životu.
0: Jel bi volio da živiš večno, Boki?
1: Pa ajde makar do stotke, nije to večno, ali dobro.
0: Ali dosta.
1: Da.
0: Kaže, novo istraživanje sugeriše da bi besmrtnost mogla biti naučno nemoguća, čak i kada bismo jednog dana pronašli savršen lek protiv starenja. Kaže, čak i ako bi naučnici uspeli da eliminišu sve druge aspekte starenja, ljudi i dalje ne bi mogli živjeti večno, pokazuje nova studija. Nasumične mutacije u DNK nastavili bi da se gomilaju u našim ćelijama sve dok organizam više ne bi mogao da funkcioniše. Ipak, kažu da jedan institut za nauku i tehnologiju sugeriše da bi ovaj proces mogao da predstavlja osnovno ograničenje ljudskog životnog veka, pri čemu bi većina ljudi u ovom optimističnom scenariju, znači kada bi pronašli lek protiv starenja, mogli da živi između 150 i 190 godina. Ja bih volila 190 godina.
1: Pa da ne bude mnogo.
0: Pa ne, ono, lek protiv starenja, vrati, nisam stara.
1: Da, taman.
0: Samo ono godine.
1: Da, da.
0: E, to bi bilo godine.
1: Taman do 190.
0: Jeste.

0: I dalje smo u buđenju.
1: Da, i dalje smo u buđenju. Evo par smešnih mimova ovoga jutra. Danas nemamo mimovanje na programu, ali imamo mimove.
0: Evo, radnim danima.
1: Radnim danima. Evo, jedan vezano za posao. Kaže, šta ti se najviše sviđa na poslu? Kaže, vrata kroz koja odlazim kući.
0: Moje godine mi više ne dozvoljavaju da patim zbog ljubavi. Ako me vidite tužnu, to je zbog para. Nemam par.
1: Da. Evo, Ivana, nadam se da ćeš da razumeš. Kaže, najbolji deo radnog dana je onaj trenutak kada ti kolega kaže, hoćeš kafu.
0: Da, obožavam ovaj deo. Oko pola dva bude ovako radnim danima.
1: Da, taman kasnije vodiš na kafu.
0: Jest, može. Kika ide u nastavku, slušamo More.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tino.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: buđenja za ovu subotu, danas 25. jul.
1: Da, upravo tako. Čujemo se tačno u 12 sati novo izdanje emisije Sve za Dž. Dva sata muzika po vašem izboru.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Više muzike, manje priče.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Dobrodošli, dobrodošli, vreme je za novo izdanje emisije Sve za Dž.
1: Tako je, naredne dva sata, kao što ste navikli, muzika po vašem izboru.
0: Tako da, javite se, pišite.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: susretna talasima Kif u radiju, eto da spomenemo i samo situaciju sa vremenom, 21 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 23, ne bi trebalo da bude kiše, barem danas.
1: U nastavku slušamo Tropico Band, odmah zatim ide i Nataša Bekvalac, specijalni pozdrav za Sanju.

0: velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Ima vremena za sve vaše muzičke želje, slušajte sve za Dž, sve do 14 i ove subote.
1: Sara, jo, u nastavku pokvariš mi san, a odmah zatim ide i ničim izazvan 40, tako da uživajte i pišite.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Sve za dž do 14 sati i slušamo muziku po vašem izboru.
1: 0499 50 951, javite se putem Vibera ili putem društvenih mreža.
0: Nemina Jaković u nastavku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: 12 sati i 50 minuta, otprilike još sat vremena dobre muzike na talasima Kejfo radija.
1: Tako i dalje slušajte sve za džene, ne menjajte radio stanicu.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: sati i 3 minuta nastavljamo druženje kroz novo izdanje emisije Sve za Dž.
1: I dalje ide muzika po vašem izboru, tako da javite se ukoliko želite da čujete nešto.
0: 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Idemo dalje.
1: Tako da. Je naš svesč svaki subote od 12 do 14 sati, javite se.
0: Pišite, javite se, ono što slušamo u nastavku jesu frajle, a zatim ide i Van Gogh.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Surround yourself with music.

0: Bio je to Đorđe Balašević i čuli smo pesmu Olivera.
1: Ono što slušamo u nastavku jeste Riblja čorba, pa odmah zatim ide i Vlado Georgijev, ide specijalni pozdrav za Milana.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Sve za još nekih 20 minuta, zato pišite, javite se 049-950-951.
1: Što se vremena tiče, u Prištini trenutno 21 stepen, maksimalno idemo do 23, ne bi trebalo da bude padavina danas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: I stigli smo do kraja emisije Sve za džab.
1: Tako je, ostanite dalje na 96.6, još puno sjajnih emisija, očekuje vas u nastavku.
0: Veliki pozdrav od nas.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Slušate novo izdanje emisije Bez filtera. Zdravlje, moda, nega i priče o uspešnim ženama iz različitih oblasti tema su i u ovom izdanju emisije. Zato ne mijenjajte radio stanicu, ostanite na

0: Every day I'm shuffling. Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Leto je prelepo, ali ove ekstremne temperature kriju i opasnost zvanu toplotni udar. Prevencija se zasniva na jednostavnim navikama. Izbegavajte sunce od 10 do 17 sati, nosite laganu odeću i šešire i stalno nosite sa sobom vodu i izbegavajte alkohol i kofein. Rani simptomi poput glavobolje, vrtoglavice, mučnine i ubrzanog pulsa ne smeju se ignorisati. Kod sumnje na toplotni udar neophodno je odmah pozvati hitnu pomoć, a osobu hitno premestiti u hlad i započeti rashlađivanje oblogama.

0: This is Radio K4, your station.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Bez filtera, tu počinje priča bez maske.

0: modni trenutak. Osveži svoj stil, budi svoja najbolja verzija.
1: Nakit za kosu doživljava veliki povratak, transformišući svakodnevnu frizuru u sofisticirani styling. Nekada rezervisan samo za venčanje, ovaj trend danas osvaja modne piste i društvene mreže kroz kristalne šnale, bisere, mašne i minimalističke detalje. Njegova popularnost leži u praktičnosti, omogućava upečatljiv efekat bez previše truda i potrebe za menjanjem garderobe. Zato ga podjednako vole i minimalisti i ljubitelji glamura. Bilo da birate diskretnu bisernu šnalu ili raskošan ukras inspirisan starim Hollywoodom, ovaj razigran trend dokazuje da mali detalj pravi najveću razliku i svaku frizuru podiže na viši nivo.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Strevi za lice sa hialuronom leti postaju nezaobilazni za brzu hidrataciju i svežinu. Usled visokih temperatura i klima uređaja koža lakše gubi vlagu, a ovi sofisticirani mistovi, obogaćeni glicerinom, pantenolom i antioksidansima, trenutno ublažavaju zateknutost i jačaju zaštitnu barijeru. Izuzetno su svestreni, koriste se nakon čišćenja, pre seruma ili preko šminke za prirodniji izgled. Odgovaraju svim tipovima kože, od suve do masne, jer uspešno vraćaju balans. Pri izboru je važno birati formule bez alkohola i jakih mirisa, kako bi se izbjegle iritacije i postigao zdrav, blistav tek.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: 9. jula napustila nas je muzička ikona Bonnie Tyler, ali njen glas ostaje večan. Zato je ona naša današnja žena koja inspiriše. Od skromnih početaka u Velsu, Bonnie je svet pokorila autentičnošću. Kada je zbog operacije glasnih žica umalo izgubila glas, rođen je njen čuveni hrapavi potpis. Taj nedostatak pretvorila je u svoj najveći adut i postala prva žena čiji je album debitovao na prvom mestu britanske top liste. Himne poput Total Eclipse of the Heart osigurale su je besmrtnost. Bonnie nas inspiriše da prepreke pretvorimo u snagu i ostanemo verne sebi.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Elevate your vibes with Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio Kfor.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvorit.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Ko kaže da se rock legende više ne takmiče? Rolling Stonesi su upravo ispisali novu stranicu muzičke istorije. Njihov novi album, Foreign Tongues, zauzeo je prvo mesto britanske top liste, pa su se Stonesi izjednačili sa Beatlesima. Sada obe grupe imaju po 15 albuma na vrhu. I dok se stara priča o njihovom rivalstvu ponovo vraća u fokus, zanimljivo je da su Beatlesi i Rolling Stonesi tokom godina zapravo često sarađivali. A na aktuelnoj listi albuma iza Stonesa nalaze se My Chemical Romance, Olivia Rodrigo i Michael Jackson, dok među singlovima i dalje dominira Sam Fender sa pesmom koja obara rekorde. Izgleda da dobra muzika bez obzira na deceniju i dalje pronalazi put

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
0: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Koncert Bad Bunny u Milanu pretvorio se, ljudi, u pravu dramu. Nastup pred oko 80.000 ljudi prekinut je zbog snažnog nevremena praćenog gradom, a publika je hitno evakuisana. Pojedini posetioci zadobili su lakše povrede kada su ih pogodili krupni komadi leda, pa su medicinske ekipe odmah i intervenisale. Organizatori su pokušali da sačekaju da se vreme smiri, ali je zbog bezbednosti doneta odluka da koncert bude trajno prekinut. Za sada nije poznato da li će nastup biti naknadno održan, ali jedno je sigurno. Veče koje je trebalo da bude muzički spektakl završilo se potpuno

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Domaća muzička scena donosi pravo osveženje za vašu letnju playlistu. Muzičarka Ivana Zečević objavila je novu pesmu pod nazivom Bani, koja svojom modernom produkcijom i zaraznim ritmom brzo osvaja publiku. Istovremeno, regionalna pop legenda Dino Merlin ponovo vlada listama sa emotivnom pesmom Zbog tebe, koja nastavlja da beleži ogromnu slušanost. Uživaćete u ovim hitovima i putem naših talasa.
1: Ich hoffe es ja. Bye.

0: Music Zoom on Radio K4.
1: Ljudi, to su bile najvažnije muzičke priče za danas. Pratite nas i dalje jer vas već u narednom izdanju čekaju nove vesti, koncerti i zanimljivosti iz sveta muzike. Do tada, uživajte u dobrim pesmama i ostanite uz program.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

pričamo o Nini Badrić. Rodila se 4. jula 1972. godine u Zagrebu. Muzikom je počela da se bavi već kao devetogodišnja devojčica pevajući u dečijem horu Zvijezdice. Jedan od najzaslužnijih ljudi za njenu muzičku karijeru je pokojni Dino Dvornik. Dok je pevušila uz radio u jednom butiku u kome je radila, na vratima se pojavio upravo Dino Dvornik, koji je tada bio velika hrvatska zvezda. Dino je tada ugasio radio i rekao joj da sada otpeva to isto bez pratnje. Bio je vrlo impresioniran onim što je čuo i sutradan je odmah sa Ninom obišao nekoliko diskografskih kuća po Zagrebu. I tako počinje njena karijera.

slušate emisiju Artist of the Day na talasima Kejf radija. Pričamo o Nini Badrić. Ona je kasnije imala svoj prvi veći nastup na Kroviziji, gde je pobedila sa pesmom Ostavljam te, u saradnji sa Rajkom Dujmićem, Jasenkom Hourom i svojim prvim menadžerom Danielom Koletićem. Ubrzo nakon toga potpisuje svoj prvi profesionalni ugovor i objavljuje svoj prvi album Godine nestvarne. Album je vrlo dobro prošao kod publike, međutim Nina prvi veći uspeh beleži u duetu sa pevačicom Emilijom Kokić i pesmom Ja sam vlak.

Pričamo o Nini Badrić singlom Nek ti bude kao meni. Nina najavljuje svoj četvrti album pod nazivom Nina, koji izlazi 2000. godine. Materijal na albumu se sastoji od 19 pesama. Album Nina donosi i drugi singl Ako kažeš da me ne voliš, za koji je snimljen i video spot. 2003. godine objavljuje kompilaciju Collection i studijski album Ljubav. Album Ljubav sadrži 13 pesama, od kojih su dve objavljene kao singlovi Čarobno jutro i Za dobre i loše dane.

Velikim solističkim koncertom koji je održan 14. februara 2005. godine u Domu sportu u Zagrebu, Nina je obeležila vrhunac svoje muzičke karijere. 2011. objavila je album Nebo. Posebno su se izdvojile numere Moje oči pune ljubavi, Daće nam Bog, Nebo, Sve mi pamti i Sanjam da smo skupa. Sledeće godine je promovisala pesmu Čežnja. Sa kolegom Željkom Vasićem je 2015. godine objavila vrlo uspešan duet pod nazivom Lozinka za raj. Takođe je izbacila singlove Više smo od prijatelja i Cipele. Nina je 2016. godine promovisala numeru Dani i godine, za koju je snimila spot. Pesma je jedna od 40 najslušanijih na hrvatskim top listama. Iste godine je obeležila 20 godina karijere koncertom u Pulskoj areni. I stigo smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Artist of the Day. Pričali smo Nini Badrić, slušali smo njenu muziku, a vi ostanite i dalje na talasima K4 Radija.

0: attention, please.
1: Canberra, Vienna.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

pitanju je grad sa jednom od najdužih obala, a Copacabana je poznata po modernim zgradama i starim građevinama koje čuvaju istoriju grada. Grad je dom poznatog hotela Copacabana koji je podignut 20. godina prošlog veka i to su bile njegove najbolje godine. Bio je poznat po glamuru i eleganciji. U ovom gradu uživaćete u vožnji nepreglednim plažama i moći ćete da učestvujete u brojnim aktivnostima. U Riju je zastupljena tropska klima, preko cele godine vruće, dok je vlažnost u vazduhu povećana. U Riju kiše najviše padaju tokom leta, a česte su i oluje. Zahvaljujući kišama i vetrovima, leta u Riju su podnošljiva. Sve u svemu, kada god se odlučite da se okupate i osunčate, bit će vam omogućeno jer je klima non-stop u znaku leta. Ono od čega u ovom gradu ne možete poveći jeste fudbal. Zemlja je dala najbolje fudbalere svih vremena, među kojima je najpoznatiji Pele. Kada dođete ovde, zavolećete fudbal čak i ako niste ništa znali o tome ranije, jer ćete osetiti strast meštana koja će vas poneti. Rio je dom jednog od najvećih stadiona na kome su se odigrale olimpijske igre. Popularna Maracana.

0: Capital Show. Priča svetskih prestonica.
1: Rio de Janeiro je prilično lempa razglednica, ali za mnoge je daleko od rajskog. On predstavlja ogromnu i akutnu socioekonomsku polarizaciju gdje skupi stanovi mogu biti samo na korek od siromašnih favela. Jedna stvar je sigurna u ovom gradu, zabavit ćete se. U Rio de Janeiro sve je posvećeno sambi, tradicionalnom plesu. U ritmu sambe se pleše, zabavlja i živi. Karneval koji se svake godine organizuje u gradu, ponajviše ga je proslavio u svetu. Karneval u Riju, najčuveniji svetski karneval i događaj koji, ako imate sreće da doživite, nikada nećete zaboraviti. How is my hair?

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

Rio de Janeiro. Prelepe, zelene i šumovite planine sa jedne stenovite klisura između i duboko plavo more sa razbacanim bajkovitim ostrvcima sa druge strane, ono što je priroda poklonila ovom gradu. Jedan od najposećenijih lokaliteta u gradu jeste brdo Corcovadi koje se nadvija nad gradom. Na njegovom vrhu nalazi se čuvena statua Isusa Hrista, iskupitelja, koja zajedno sa postoljem dostiže visinu od preko 35 metara. Do nje se stiže gondolom ili krivudavim stepenicama i sa ovog mesta se pruža apsolutno očaravajući pogled. Imali smo prilike da ovaj pogled vidimo na TV-u bezbroj puta. Dragi moji, bio je ovo Rio de Janeiro u emisiji Capital, jedan od najlepših svetskih gradova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.
3: See that girl? There's just something about her. I just...

0: Ove jake emocije sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

6 počinje novo izdanje emisije Electronic Mood za sve ljubitelje elektronskog zvuka. Moje ime je Mina, ja ću vas voditi kroz ovo jednočasovno druženje na 96.6. Večeras predstavljam DJ Buka Shade.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 23rd Century Digital. That was Cliff Jack and Victor with You and Me. Time for a quick break. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: 24 hours a day, 7 days a week.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

Slušajte nas na radio k4.com.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.